0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 5, izdanje ponedjeljak 8. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica konvertibilne marke u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U Gračanici je održani četvrti po redu planinarski susret pod nazivom Gračaničkim stazama. Upis učenika u Mišovitoj srednjoj školi u Gračanici, prvi upisni rok je od 9. do 11. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Sutra u BKC u Gračanici akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Predstavljen će biti i vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica. Udruženja žrtava uputili su zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Podrinja, majke Srebrenice i žene Srebrenice.
0: Info 5.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica konvertibilne marke, a za izradu novih novčanica planirano je 21,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi dizajn planiran je za apoena od 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ovog projekta Centralna banka Bosne i Hercegovine već je raspisala tender za izradu novih novčanica. U Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Planinari i ljubitelji prirode mogli su birati stazu kraću od oko 2 sata hoda i dužu od 4.

0: pol sata. Mustafa Krvić, Zefir.
1: Dvije staze, na dužoj stazi bilo je 134 učesnika, na dužoj stazi bilo je 167. Su se sretno vratili, došli su, nije bilo nikakvih problema i jedinica prve medicinske pomoći bila u pripravnosti, nije imala posla što je najbitnije.
0: Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenica.
2: Jako dobre utiske, svi su poštivali, dogovorili se, nije bilo nikakve povreda, bila lijepa kolona. Najvažnije je ovo da su svi stigli na završni taj dio gdje smo se dogovorili, živi i zdravi, i da je sve uredno, nazovimo ga. Bilo ovakve poteškoće, bili smo podrška u terenu, bili smo zadnji, malo su bili prvi po potrebi, zavisi kako organizator zahtijeva od nas, i pratili smo kolonu da normalno ide svojim nekakvim tokom, i u slučaju nekakve potrebe ili nekakvog djelovanja ili u slučaju pružanja nekakvih adekvatne pomoći, tu smo za njih bili. Evo. Da, budemo realni, mi ko ljudi ulazimo u njihov teren, dolazimo u prirodu, neki područji imate više zmija, neki područji imate manje, tako i na ovome, znate sami da je Vis poznat po kazna staništa zmija i to otrovnica, a tako duž trasa, normalno, životinski svijet se pojavljuje, bilo jeste, ljudi su se pazili, mi isto, ali ono, znate sami, možemo i dalje živjeti u prirodi, onoliko ko sebe čuvamo jedni druge.
0: 55-godišnja Dragana Benković, Odžak.
3: Dolazite ste već dugo godina sa Gračanicom i dolazite i vi nama na naše susrete, tako isto, vaši Zefir članovi su uvijek aktivni, dolazite k nama u Odžak, u naše društvo i utjeci su predivni, jako lijepa druženja, poznanstva, staza je tako lijepa, ugodna za šetnju, znači svi smo oduševljeni, nije teško i uvijek sam dobro domaćina. Ja sam od malena uvijek volila prirodu, znači od uvijek sam bila imala kontakt s prirodom, onda me život poveo u nekim smjerovima drugim, desetim, ja sam planinar već samo 3 godine, imam staža kao planinar i onda sam, znači kao i uvijek u životu se dogodi, dođe neka osoba, neki anđel kao kaže, ej, možda bi ovo bilo dobro za tebe, pošto su primijetili da volim rijeku, prirodu, šumu i tako sam došla i od tad više ne odustajem, tako je bilo. 66 člana imamo, trenutno aktivnih je oko 35-40 koji su aktivni. Imamo povredu od njih koji ulete recimo na izlet iznenađenja, na veliki lipin izlet. Znači dolaze, na danas biti početa autobusa, idemo neki izlet, 50 mjesta. Uglavnom, imamo razne aktivnosti. I čišćenje staza, uređenje, okoliša, biciklijade i tako, sve što je vezano u sport, druženje i kaže, mi smo društvo prirode.
0: Adnan Softić, planinarsko sportsko društvo Gradina Gradačac.
4: Učesnika je 42, od toga je 5 bilo na dužoj stazi, a ostatak je bio na ovoj rekreativnoj stazi u Gračanici. Šta da kažem, znači domaćini su u Gračanici uvijek dobri, dobri, zaista dobri domaćini i sve pohvale na organizaciji i na odaziv ovi ostali planinarski društva i eto, znači vrijeme nas je poslužilo, svi su sretni, zadovoljni, sve planinarska društva koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a evo koliko sam mogu vidjeti imamo iz Kozarca, znači iz Krajine, društvo, tako da nam je drago vidjeti, a mi se inače ovdje pazimo komšiluku, obilazimo se, dolazimo se i oni dolaze nama i to je to.
0: Ilijas Garibović, Kozarac.
5: E, mi znamo da su Gračanci dobri domaćini, to smo iskusili u proteklom ratu, jer naši je puno Kozarčana u Gračanci bili, izvijeli se u Sjepan polju, do tako dalje. Tako da držimo, mi gledamo kad god je prilika da uzvratimo to gostoprimstvo. Bilo na ovim pohodima planinarskim, bilo u svakoj situaciji. I ovi Gračančani su uvijek dobro došli kod nas u Kozarac. Ja baš obratio sam se prije 3 godine iz Švicarske, puno hodam, idem i na visoke planine, tako da većinu ovih iz Odžaka sad znam, šta ja znam, isto i Gradačica, iz ovih Zefira i tako dalje. I kod nas mi imamo česte posjete ovih društava u Kozarcu. Mi smo ovdje sad jedini, vjerojatno iz RS-a, ali mi putujemo svalje i po inostranstvu i po našoj lijepoj BiH.
0: Sanjin Hođić, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Nije prvi put da sam tu, ali svakako da prvi put na ovim manifestacijama Gračanički susreti, svakako da jeste. I evo, veselimo se, dakle, svi zajedno, dakle, ovom jednom, možemo reći sada već četvrtim, dakle, susretima koji će, vjerujemo, preći u tradiciju održavanja, dakle, ovakvih susreta Gračanskog planinara sa područja ovdje sve istočne Bosne, a i šire. Planinarski savez broji

0: sada 113 udruženja i preko 10.000 članova. Dakle, jedan stvarno, možemo reći, vodeći savez kada je pitanje planarstva u Bosni i Hercegovini.
1: Imate li informaciju koja je to starosna do članova?
0: Svi su, dakle, od 7 do 77, ali i mnogo stariji, dakle, su tu prisutni kroz komisiju za mlade i komisiju za plenarsku orijentaciju. Svako je da tu djeluju najmlađi članovi, a u ostalim, jeli, da tako kažemo, komisijama i kroz ostale komisije djeluju, dakle, svi oni koji pronađu svoje interesovanje. Dakle, djelovanje u prirodi je široko, dakle, za svakoga i svako može da pronađe, dakle, nešto za sebe.
2: Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.
3: Info 5.
2: Iz mešovite srednje škole Gračanica obaveštavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škola da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026. 2027. godine vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna ove godine, drugi upisni rok od 17. do 19. juna ove godine. Učenici 9. razreda osnovne škole, koji su upućeni na popravni ispit u augustovskom roku, i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku, mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta ove godine, saopšteno iz Mešovite srednje škole Gračanica. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana sutra u PKC u Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a u vremenu od 10 do 13 sati, te u kafeu Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka.
3: Info 5.
2: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Kenan Mehić.
4: Nogometaši Bratstva jučer su na stadionu Luke remizirali sa ekipom Jedinstva iz Bihaća rezultatom 2-2. Strijelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husim Poturalić, dok je za goste dva puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je dakle zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang sele Vitez i Tuzla City. A evo kako je jučerašnji susret vidio šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
5: Da, evo, sa utakmicom protiv Jedinstva spuštena je zavesa na ovu sezonu 2025-26. Utakmica je bila puna preokreta, na kraju i najrealniji ishod 2-2 i podjela bodova. Mislim da nismo bili danas na visini zadatka, mada siguran sam da i igrači su došli do zasićenja i znate i sami u kakvoj smo bili situaciji. Ne volim, ali moram se osvrnuti na katastrofalno suđenje na današnju utakmicu, ali ne uzimam to kao alibi, jer imali smo i rezultat 2-1, držali smo utakmicu pod kontrolom, ali jedan pogrešan pas, dodali smo na Jedinstvu poklon na 2-2. Vidite, na kraju zadovoljni smo opstankom u ligi, jer znate i sami u kakvoj smo bili situaciji.
4: Ekipa Bratstva nakon 26 odigranih kola završila je na 12. poziciji sa jednakim brojem bodova, 31, kao budućnost iz Banovića. Ekipa koju je većinski dio sezone vodio Jasmin Morankić, a nakon njega nekolicinu utakmica Amir Selimović, ubilježila je 7 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. Postigli su 26 pogodaka, dok su 28 puta vadili loptu iz svoje mreže. Nakon remonta ekipe, odnosno podmlađivanja, ekipa Bratstva pretrpjela je težak tranzicijski period, ali sada slijedi nove pripreme i priliku za bolju i uigraniju narednu sezonu. Sa postojećom postavom i novim pojačanjima očekuje se da će Bratstvo iduće sezone ponuditi mnogo više.
5: Idemo sada na pauzu, dobro se odmoriti, dobro razmisliti šta da mijenjamo da ne bi više dolazili u ovu situaciju. Iskreno se nadam da će upravni odbor raditi da se napravi jedan kvalitetan stručni tim i tim igrača. Naš zadatak nas trenera je da pravimo posao u terenu. Hvala vam i lijep pozdrav.
4: Husim Poturalić, stameni

poznati napadač i golgeter jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Također jučer je prije samog početka utakmice upriličen i špalir za juniore bratstva koji su postali prvaci omladinske lige Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever.

0: Križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana sutra u BKC-u Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a u vremenu od 10 do 13 sati, te u kafeu Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka.
1: Info 5.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Kenan Mehić.
2: Nogometaši Bratstva jučer su na stadionu Luke remizirali sa ekipom Jedinstva iz Bihaća rezultatom 2-2. Strijelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husim Poturalić, dok je za goste dva puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je dakle zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang sele Vitez i Tuzla City. A evo kako je jučerašnji susret vidio šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
3: Evo, sa utakmicom protiv Jedinstva spuštena je zavesa na ovu sezonu 2025-26. Utakmica je bila puna preokreta, na kraju i najrealniji ishod 2-2 i podjela bodova. Mislim da nismo bili danas na visini zadatka, mada siguran sam da i igrači su došli do zasićenja i znate i sami u kakvoj smo bili situaciji. Ne volim, ali moram se osvrnuti na katastrofalno suđenje na današnju utakmicu, ali ne uzimam to kao alibi, jer imali smo i rezultat 2-1, držali smo utakmicu pod kontrolom, ali jedan pogrešan pas, dodali smo na Jedinstvu poklon na 2-2. Vidite, na kraju zadovoljni smo opstankom u ligi, jer znate i sami u kakvoj smo bili situaciji.
2: Ekipa Bratstva nakon 26 odigranih kola završila je na 12. poziciji sa jednakim brojem bodova, 31, kao budućnost iz Banovića. Ekipa koju je većinski dio sezone vodio Jasmin Morankić, a nakon njega nekolicinu utakmica Amir Selimović, ubilježila je 7 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. Postigli su 26 pogodaka, dok su 28 puta vadili loptu iz svoje mreže. Nakon remonta ekipe, odnosno podmlađivanja, ekipa Bratstva pretrpjela je težak tranzicijski period, ali sada slijedi nove pripreme i priliku za bolju i uigraniju narednu sezonu. Sa postojećom postavom i novim pojačanjima očekuje se da će Bratstvo iduće sezone ponuditi mnogo više.
3: Idemo sada na pauzu, dobro se odmoriti, dobro razmisliti šta da mijenjamo da ne bi više dolazili u ovu situaciju. Iskreno se nadam da će upravni odbor raditi da se napravi jedan kvalitetan stručni tim i tim igrača. Naš zadatak nas trenera je da pravimo posao u terenu. Hvala vam i lijep pozdrav.
2: Husein Poturalić, stameniti napadač i golgeter, jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Također jučer je prije samog početka utakmice upriličeni špalir za juniore Bratstva, koji su postali prvaci omladinske lige Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Danas je u Sarajevu održana komemoracija te klanjana dženaza Edinu Avdiću. Željko Bradović, Nenad Marković, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović samo su neki od legendi koji su došli na ispraćaj već sada legendarnog sportskog novinara i komentatora. Danas smo se došli oprostiti od našeg dragog prijatelja. Košarka izgubila puno. Edin je bio više od novinara. Davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svi volimo, rekao je Dejan Bodiroga. Na komemoraciji govorio i Mirza Teletović.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Nakon višesatne rasprave poslanici su usvojili zakon sa 70 glasova za. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić izrazio je zadovoljstvo ovakvim razvojem situacije.
1: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice, vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvo konačnici, ja mislim da ćemo mi, ako Bog, da uspjeti.
0: Bivši radnici Krivaje i Zavidovića danas će ponovo održati protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnici zahtijevaju i uplatu za ostalih plata i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu, kad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je obustavio napade na Iran, ali nije potvrdio da je postignuto primirje u svom prvom obraćanju nakon što su dvije strane razmijenile napade. Dodao je da će Izrael odgovoriti silom ako, kako je naveo, teroristički režim u Iranu napravi grešku i ponovo napadne. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da bi Izrael mogao ostati sam u sukobu s Iranom ako nastavi s eskalacijom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Zenici 14, Banja Luci 15, Mostaru 17, u Neumu 19 stepeni. Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis.
3: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

dobrodošlice u jutarnji program. Vratili smo vas sigurno u neka lijepa vremena i podsjetili na njih, a mjesto susreta vas i nas tamo gdje ljubav počinje jesu talasi Radio Gračanice i vi i mi smo na pravom mjestu. U nastavku našeg javljanja slijede informacije iz Bihamka, informacije o radarima te vremenska prognoza i biometeorološka prognoza. Pa s obzirom da ste svi uglavnom u autima i da putujete bilo na posao ovdje blizu ili da idete negdje dalje, izvještaj iz Bihamka je o stanju na cestama, kaže da na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je dalje obustavljen, a zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorene je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev ili traku dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje Lašva. Također vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, pa ukoliko idete u tom smjeru imajte to na umu i obratite pažnju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, no zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su nešto duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ostali granični prijelazi, granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E sada da vidimo radarske kontrole za Gračanicu za danas. One su najavljene za 9. juni 2026. godine, pa tako već od 8 do 9 sati radar će biti na putu M4 u Miričini, a od 12 do 13 radar se premješta također na put M4, ali u Donju Lohinju. Od 16 do 17 sati radar je u Stjepan polju, od 1 sat do 2 sata ujutru radar je u ulici Mustafe Ahmedbegovića, a od pola 5, odnosno 4.30 do 5.30 radar je u Pribavi. Dakle, evo, radarske kontrole su najavljene i mi vam preporučujemo da obratite pažnju, dakle, ukoliko idete kroz Miričinu, Donju Lohinju, Stjepan polje, a u kasnijim večernjim, odnosno već u prelazimo u drugi naredni dan, u srijedu, ulica Mehmeda Ahmedbegovića i Pribava. Kada je stanje na cestama u pitanju i kada su u pitanju radari i generalno stanje u saobraćaju, mi vas pozivamo na oprez i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, jer novi zakon predviđa i izuzetno velike kazne za nepoštivanje zakonskih propisa. Dakle, nemojte ulaziti u rizična preticanja, obavezno vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge i sretno da sretno stignete na destinaciju gdje ste planirali i gdje ste krenuli, a mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku ćemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje. Danas kazali smo da je temperatura jutro 14 stepeni Celzijusa, ali danas će u Bosni i Hercegovini

Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena Celzijusa. Evo i vremenska prognoza nam govori da će ovo biti jedan pravi ljetni dan, mada još nismo ušli u ljeto, ali evo ove nas temperature malo vozaju, da tako kažemo, od malo nižih pa ka višim, tako da evo i ovaj dan će biti izuzetno ljetni, topao i pripremite se zato. A kada je biometeorološka prognoza u pitanju, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog zraka, bit će vruće i sparno, hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da se reducira boravak na otvorenom. Također neophodno je laganije se odjenuti i ne zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. I same temperature tako kažu da će UV indeks biti visok, tako da pripazite se danas, ne izlažite se previše suncu i otvorenom, obavite u jutarnjim satima ono što morate i svakako ne mijenjajte frekvenciju i ostanite uz vašu i našu radio Gračanicu. A dobrodošlicu u jutarnji program još jednom vam žele Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova, potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinjem plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila.

0: bila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

U 6:45, evo nakon ove pjesme, nadamo se da će nekome biti inspirativna i ne brinite se, ukoliko se ne oženite, neće da vas tuku. Elmine, ja mislim da smo poslali poruku, ono, super, ali evo, razmislite i o tome. Rano je jutro, pa tako imate cijeli dan da razmišljate i do kraja sedmice, a mi ćemo vas sada upoznati sa onim što nas očekuje u narednim danima u Gračanici. Još uvijek obilježavamo dane Gračanice 2026. godine, pa krenut ćemo s tim da je vrijeme za još jedan sastanak u Gračanici. Dakle, nakon sjajnih reakcija publike, ispunjenih sala i brojnih poruka podrške, sa velikim zadovoljstvom najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvu predstavu ili želite ponovo doživjeti situacije iz kafane Paragon, koja se poslije dana prepričavaju, sada imate priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. U srijedu 10. juna 2026. godine od 19:30 u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svako

svakodnevni život, ali i na potpuno drugačiji i komičan način. Povedite prijatelje, porodicu i ekipu, te zajedno budimo dio još jednog nezaboravnog sastanka. A ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica svaki dan od 10 do 13 sati i u kafe baru Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka. Ono što nas očekuje u nastavku nakon filma i nakon predstave, sastanak, jeste i projekcija filma Dite, dakle u četvrtak od 19 sati promocija filma SOS Dječijeg sela u Bosanskom kulturnom centru. Naime, SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica sa zadovoljstvom vas pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Film donosi autentične životne priče koje svjedoče o snazi, ljubavi, pripadnosti i podršci koja može promijeniti tok jednog života. 11. juna od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru. Ulaz je besplatan, ali trebate da se prijavite putem linka da biste prisustvovali ovoj projekciji. Link se nalazi na Facebook stranici Radio Gračanice uz najavu ovog filma. Dakle, 11. juli 2026. godine od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru. Već u petak 12. juna ono što svi s nestrpljenjem očekujemo i čekamo, a to je utakmica svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Kanada. Gledamo je zajedno na rukometnom igralištu i navijamo za naše zmajeve. Dakle, u petak se svi vidimo na rukometnom igralištu od 21 sat da podržimo našu reprezentaciju i da dođemo do te prve pobjede. Bar se nadamo i očekujemo sigurno da ćemo pobijediti ovu utakmicu. Utakmice naravno gledamo i 14. juna, ne, 14. juna, pardon, imamo 9 sati MTB biciklijadu u centru grada, a onda imamo utakmicu 18. i 24. juna, dakle 18. juna ponovo od 21 sat utakmica Bosna i Hercegovina Švicarska, naravno svi smo na rukometnom igralištu. 24. juna u srijedu od 21 sat utakmica Bosna i Hercegovina Katar, rukometno igralište Gračanica. Dakle, ispratit ćemo naše zmajeve gledajući skupa i navijajući na rukometnom igralištu u Gračanici. Još jedna informacija za građane i građanke jeste poziv iz grada Gračanice i Komisije za etički kodeks koji pozivaju sve građane i građanke da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica koji će se održati 19. juna 2026. godine u petak u 10 sati ujutru na platou ispred medrese. Etički kodeks predstavlja važan korak ka jačanju zakonitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradskog vijeća Gračanica. Njegov cilj je unapređenje etičkog ponašanja vijećnika i vijećnica, jačanje povjerenja građana te osiguranje odgovornog i profesionalnog obavljanja javnih funkcija. Tom prilikom bit će predstavljen i vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica i sadrži informacije o principima kodeksa, načinu njegove primjene, postupku prijavljivanja kršenja te ulozi građana u praćenju njegove provedbe. Pozivamo građane, predstavnike medija, organizacije civilnog društva i sve zainteresovane da prisustvuju promociji i upoznaju se sa principima i mehanizmima primjene etičkog kodeksa. Dakle, ovo je novi etički kodeks koji će biti predstavljen građanima 19.

juna 2026. godine u petak od 10 sati na platou ispred medrese. Evo, nakon ovih informacija o onome što nas očekuje u narednim danima, napravit ćemo kratku šetnju kroz historiju, pa ćemo onda naravno slušati muziku iz našeg studija. Danas ćemo krenuti od 1357. godine. Šta se to dogodilo 9. juna te daleke godine? U Pragu je naime počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Vltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi. Veoma zanimljivo. 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, konstruktor lokomotiva. U Newcastlu je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički voz na svijetu, a 1898. godine potpisan je sporazum kojim je Kina ustupila Velikoj Britaniji Hong Kong na 99 godina. Hong Kong je vraćen Kini 1. jula 1997. godine. 9. juna 2003. godine papa Ivan Pavao II. je petodnevnim boravkom u Hrvatskoj okončao 100. posjetu u nekoj stranoj zemlji, a 2024. godine na izborima za Evropski parlament stranke desnog centra, socijaldemokrate i liberali zadržali su većinu i u novom sazivu. Rezultati glasanja pokazuju i rast krajnje desnice te pad zelenih. I za danas smo iz naše historijske čitanke izdvojili jedan poseban događaj, s obzirom da smo svi ovih dana okrenuti ka svjetskom prvenstvu u fudbalu i ka našim zmajevima. Podsjetit ćemo vas da je danas godišnjica smrti Josipa Katalinskog, poznatog kao Škija. Josip Katalinski Škija rođen je 2. maja 1948. godine u Sarajevu. Djetinstvo je proveo na Iliđi, gdje je načinio prve fudbalske korake trenirajući fudbalski klub Igman. Vrlo brzo nakon toga primijetio ga je tadašnji šef omladinske škole željezničara Milan Ribar, koji ga dovodi u željene juniore, a sa samo 17 godina potpisuje prvi profesionalni ugovor s klubom i debituje za prvi tim u susretu sa Vardarom. Za Plave je nastupao narednih 10 godina, odigravši 269 prvenstvenih utakmica i postigavši 48 golova. Ukupno u svim takmičenjima u plavom dresu odigrao je 550 utakmica i postigao 100 golova. Bio je član željene šampionske generacije iz 1972. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je 43 puta, postigavši pritome 10 golova. Za reprezentaciju je postigao jedan od najvažnijih golova protiv Španije 13. februara 1974. godine na Wald stadionu u Frankfurtu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Godinama najbolji igrač željezničara odlazi u inostranstvo 1975. godine. Prešao je u ekipu Nice, koja je postala jedna od najboljih francuskih ekipa. Interesantno je da u to vrijeme ponekad je nastupao i kao centarfor, ali vrlo dobro se snalazio i u novoj ulozi. Za francusku momčad skupio je 103 nastupa uz 28 postignutih golova. Katalinski je svojevremeno bio jedan od najboljih defanzivaca svijeta. Koliko su ga cijenili govori i poziv u reprezentaciju svijeta, gdje je igrao sa čuvenim Peleom, Krolom i Eusebijom.
Svoju igračku karijeru završio je

Rano sa svega 30 godina zbog teške ozljede koljena, potom se vratio u Sarajevo gdje je ostao u sportu i po završetku rata u našoj zemlji obavljao je niz dužnosti u nogometnom, odnosno fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Jedno vrijeme bio je šef stručnog štaba nižoligaša Igmana u kojem je i počeo svoj sjajni fudbalski put. Od želje se nikada nije odvajao, željo je bio i ostao u njemu, a i on u želji. Dva velikana, onako kako to i priliči, ostali su nerazdvojni i u onim najtežim životnim trenucima. Dakle, danas je godišnjica smrti Josipa Katalinskog Škije. Evo, bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na jednog fudbalskog velikana, a vama, poštovane slušateljke i slušatelji, preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, jer svakako ste na pravom mjestu uz vašu i našu Radio Gračanicu.

zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Sedam sati i 15 minuta. Nadamo se da vas ovaj naš brzi ritam iz studija i ova muzika razbuđuju, bude, i da vam, ukoliko ste već na poslu, a većina vas jeste, daju podsticaj da imate onaj rani jutarnji impuls i elan za rad. U nastavku našeg programa servisne informacije, koje ćemo početi sa informacijama iz Bihamka. Stanje na cestama nam kaže da na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove da vidljivost je smanjena zbog magle i skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. Apeluje se oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska traka na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku traku dvosmjerno. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, dionica autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a u toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkom

zabranjene saobraćaje za sva putnička vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za Gračanicu za danas, one su naravno za 9. juni najavljene. I od 8 do 9 sati radar nas čeka u Miričini, a od 12 do 13 sati radar je u Donjoj Lohinji. Od 16 do 17 sati radar je na cesti ili na putu M4 u Stjepan polju, a od 1 sati za ponoći do 2 sata radar je u ulici Mehmeda Ahmedbegovića, te od 4.30 do 5.30 radar je u Pribavi. Dakle, evo imamo radarske kontrole na putu M4 od Stjepan polja, Donje Lohinje, Miričine i Pribave, također i u gradu, u ulici Mehmeda Ahmedbegovića, što svakako poziva na opreznu vožnju i na pridržavanje svega onoga što je propisano zakonom. Mi apelujemo na vas da zaista obratite pažnju na ova upozorenja, te da imate na umu da je na snazi novi zakon o kaznama i kažnjavanju, tako da vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i čuvajte sebe i druge, ne ulazite u rizična preticanja i poštujte naravno sve ono što je propisano zakonom, jer kako rekoh, kazne su velike i čuvat ćete sebe i druge, tako i sigurno stići na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice želimo vam zaista ugodnu vožnju, želimo vam da sve, da stignete tamo gdje ste namjerili i da sve protekne u najboljem redu i naravno da ne plaćate kazne. U nastavku našeg programa vidjet ćemo kako je to protekla noć na našem kantonu. Kontaktirali smo MUP, operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona, i javljeno nam je da je na našem kantonu tokom protekle noći javni red i mir narušen 5 puta, te da se dogodilo također i 5 krivičnih djela. Kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u 6 saobraćajnih nezgoda 6 lica je zadobilo tjelesne povrede, 3 lica teške i 3 lica lake tjelesne povrede, a 7 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica javljeno nam je da je noć protekla relativno mirno, te su 2 događaja svrstana pod ostale, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica juče u 17 sati i 50 minuta imala intervenciju. Naime, gorilo je vozilo kod Šarene džamije u Gračanici, a ostali dio noći protekao je mirno i bez intervencija. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica kaže da je tokom noći obavljeno 76 pregleda, od čega je bilo 15 povreda, 7 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 5 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo servisne informacije o stanju na putevima, radarske kontrole, informacije kako je to protekla noć kada je sigurnost u pitanju na našem kantonu i u našem gradu, tako da evo imate sve ove informacije, obratite pažnju na njih i naravno čuvajte se i vodite računa o sebi, ali svakako ne mijenjajte frekvenciju i ostanite na talasima Radio Gračanice. Sa vama i dalje Elmin i Mersiha.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro jutro. U Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Najviše informacija donosimo u nastavku. Planinari i ljubitelji prirode mogli su birati stazu kraću od oko 2 sata hoda i dužu od 4,5 sata. Mustafa Krvić, Zefir.
3: Dvije staze, na dužoj stazi bilo je 134 učesnika, na dužoj stazi bilo je 167. Su se sretno vratili, došli su, nije bilo nikakvih problema i jedinica prve medicinske pomoći bila u pripravnosti, nije imala posla što je najbitnije.
2: Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenica.
4: Jako dobre utiske, svi su poštivali, dogovorili se, nije bilo nikakvih povreda, bila lijepa kolona. Najvažnije je ovo da su svi stigli na završni taj dio gdje smo se dogovorili, živi i zdravi, i da je sve uredno, nazovimo ga. Bilo kakve poteškoće, bili smo podrška u terenu, bili smo zadnji, malo smo bili prvi po potrebi, zavisi kako organizator stjeva od nas, i pratili smo kolonu da normalno ide svojim nekakvim tokom, i u slučaju nekakve potrebe ili nekakvog djelovanja ili u slučaju pružanja nekakvih adekvatne pomoći, tu smo za njih bili. Evo. Da, budemo realni, mi ko ljudi ulazimo u njihov teren, dolazimo u prirodu, neki područje imate više zmija, neki područje imate manje, tako i na ovome, znate sami da je Vis poznat po kazan staništa zmija i to otrovnica, a tako duž trase, normalno, životinski svijet se pojavljuje, bilo jeste, ljudi su se pazili, mi isto, ali ono, znate sami, možemo i dalje živjeti u prirodi, ono liko ko sebe čuvamo jedni druge.
2: 55-godišnja Dragana Benković, Odžak.
5: Dolazite se već 2 godine sa Gračanicom i dolazite i vi nama na naše susrete, tako isto, vaši Zefir članovi su uvijek aktivni, dolazite k nama u Odžak, u naše društvo i utjeci su predivni, jako lijepo druženja, poznanstva, staza je tako lijepa, ugodna za šetnju, znači svi smo oduševljeni, nije teško i uvijek ste dobro domaćini. Ja sam od malena uvijek prirodu, znači od uvijek sam imala kontakt s prirodom, onda me život poveo u nekim smjerovima drugim, desetim. Ja sam planinar već samo 3 godine, imam staža kao planinar. I onda sam, znači, kao i uvijek u životu se dogodi, dođe neka osoba, neki anđel koji kaže, ej, možda bi ovo bilo dobro za tebe, pošto su primijetili da volim rijeku, prirodu, šumu. I tako sam došla i od tad više ne odustajem. Tako je bilo. 66 člana imamo, trenutno aktivnih je oko 35-40 koji su aktivni. Imamo povredu od njih koji ulete recimo na izlet iznenađenja, na veliki lipin izlet. Znači dolaze, na danas biti početka autobusa, idemo neki izlet, 50 mjesta. Uglavnom, imamo razne aktivnosti. I čišćenje staza, uređenje, okoliša, biciklijade i tako, sve što je vezano u sport, druženje i, kaže, mi smo društvo prirode.
2: Adnan Softić, planinarsko sportsko društvo Gradina Gradačac.
6: Učesnika je 42, od toga je 5 bilo na dužoj stazi, a ostatak je bio na ovoj rekreativnoj stazi u Gračanici. Šta da kažem, znači domaćini su u Gračanici uvijek dobri, dobri, zaista dobri domaćini i sve pohvale na organizaciji i na odazivu ovi ostali planinarski društva i eto, znači vrijeme nas je poslužilo, svi su sretni, zadovoljni, sve planinarska društva koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a evo koliko sam mogu vidjeti imamo iz Kozarca, znači iz Krajine, društvo, tako da nam je drago, vidite, a mi se inače ovdje pazimo komšiluku, obilazimo se, dolazimo se i oni dolaze nama i to je to.
2: Ilijas Garibović, Kozarac.
7: Mi znamo da su Gračanci dobri domaćini, to smo iskusili u proteklom ratu, jer naši je puno Kozarčana u Gračanci bili, izvili se u Sjepan polju, tako dalje. Tako da držimo, mi gledamo kad god je prilika da uzvratimo to gostoprijimstvo. Bilo na ovim pohodima planinarskim, bilo u svakoj situaciji. I ovi Gračančani su uvijek dobro došli kod nas u Kozarac. Ja baš obratio sam se prije 3 godine iz Švicarske, puno hodam, idem i na visoke planine, tako da većinu ovih iz Odžaka sad znam, šta ja znam, isto i Gradačica, iz ovih Zefira i tako dalje. I kod nas mi imamo česte posjete ovih društava u Kozarcu. Mi smo ovdje sad jedini vjerojatno iz RS-a, ali mi putujemo svakdje. I po inostranstvu i po našoj lijepoj BiH.
2: Sanjin Hođić, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Nije prvi put da sam tu, ali svakako da prvi put na ovim manifestacijama građanski susret i svakako da jeste. I evo, veselimo se, dakle, svi zajedno, dakle, ovom jednom, možemo reći sada već četvrtim, dakle, susretima koji će, vjerujemo, preći u tradiciju održavanja, dakle, ovakvih susreta građana planinara sa područja ovdje sjeveroistočne Bosne, a i šire. Planinarski savez broji sada 113 udruženja i preko 10.000 članova. Dakle, jedan stvarno, možemo reći, vodeći savez kada je pitanje planinarstva u Bosni i Hercegovini.
9: Imate li informaciju koja je to starosna do članova?
8: Svi su, dakle, od 7 do 77, ali i mnogo stariji, dakle, su tu prisutni kroz komisiju za mlade i komisiju za plenarsku orijentaciju. Svako je da tu djeluju najmlađi članovi, a u ostalim, jeli, da tako kažemo, komisijama i kroz ostale komisije djeluju, dakle, svi oni koji pronađu svoje interesovanje. Dakle, djelovanje u prirodi je široko, dakle, za svakoga i svako može da pronađe, dakle, nešto za sebe.
2: Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Građanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Građanica. Read fire. Fire consciousness.

0: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li?

bosanske ili internacionalne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.

Haris Tabaković pridružio se Zmajevima. Naša reprezentacija trenirala je u Torontu nekoliko sati nakon dolaska u ovaj grad. Dok su Zmajevi trenirali na fudbalskom terenu, Tabaković je radio odvojeno po svom programu sa fizioterapeutima našeg tima. Uslovi u kojima borave i rade naši igrači su odlični, a osim vrhunske infrastrukture naše reprezentativce obradovalo je svježije vrijeme. Kanađani su se definitivno pobrinuli da njihovi gosti imaju vrhunske uslove kakve ima i njihov tim. I za kraj o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
2: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
3: Skupina Kolonija ne opstaja već.
4: Vruća vest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
5: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas ćemo pričati o jednom prijateljstvu i izvući pouku iz ove priče. Naime, pričat ćemo o legendarnim Beatlesima i njihovom bezvremenskom prijateljstvu, a priča počinje ovako. Želiš li da pođem s tobom? To su bile posljednje riječi koje je Ringo Starr ikada čuo od Georgea Harrisona. 12. novembar 2001. godina, hotelska soba na Manhattanu i posljednji put su tri preživjela člana Beatlesa bila zajedno u istoj sobi. George je imao 58 godina i 4 godine se borio sa svojim trećim karcinomom. Prvi mu je otkriven u grlu 1997. godine. Operacija je pomogla i svijetu je rekao da je dobro. Ali do 2001. godine karcinom se nažalost vratio. Prvo u plućima, a zatim se sve proširilo i na mozak. George je otputovao u Švicarsku na liječenje, a zatim u New York gdje je podvrgnut eksperimentalnoj radioterapiji u univerzitetskoj bolnici Staten Island. Više nije pomagalo. George je to znao. Doktori su to znali. I negdje duboko u sebi Paul McCartney i Ringo Starr su to također znali. Zato su i došli. Paul je doletio iz Londona, ušao u hotelsku sobu shvativši da možda posljednji put vidi svog prijatelja. Ringo je naime stigao iz Bostona gdje je njegova kćerka Lee upravo imala hitnu operaciju tumora na mozgu. Ostao je koliko je mogao. Ali kada je George nazvao, došao je, jer to je ono što radite za ljude koji su zaista važni. Sjedili su zajedno. George je jeo vrlo malo, ali bio je vegetarijanac dugi niz godina, slijedeći svoja duhovna uvjerenja. Pio je vodu. Njegovo tijelo je jedva prihvatalo išta drugo. Njegova supruga Olivia, doktorica i još nekoliko ljudi bili su u blizini. Ali najvažnije,

0: Otvoreni program.
1: Paul je prvi puta sreo Georgea oko 1955. godine u školskom autobusu za Liverpoolski institut. George je bio mlađi, niži i tiši, ali je znao svirati gitaru. I ne samo svirati. Znao je dijelove Chucka Berrya i Carla Perkinsa notu po notu. Kad ga je Paul kasnije upoznao sa Johnom Lennonom, John je odlučio da je George premlad za njihovu postavu, ali na kraju je ipak pristao. Od tada je prošlo više od 40 godina. Sada, u trenutku u toj hotelskoj sobi, bili su stariji muškarci u tišini. Jedan je umirao, drugi je imao kćerku koja se bori za život, a treći je gledao kako oba njegova prijatelja pate. Pa ipak, George je bio najbistrija osoba u prostoriji. Pričao je priče, šalio se i odbijao je da ovaj trenutak pretvori u nešto tmurno. Želio je da se sjećaju dobrih vremena. Beatles su se raspali 1970. godine. Rastanak je bio težak, uslijedile su tužbe. Paul je podnio tužbu za službeni raskid partnerstva. George se osjećao izdan. Nekoliko godina jedva su razgovarali. Ali vrijeme ipak mijenja perspektive. 1994. i 95. godine preostala tri člana su se ponovo okupila za projekt Anthology uz blagoslov Yoko Ono. I završili su dva Lennonova nedovršena demo snimka Free as a Bird i Real Love. Nešto u njima se zacijelilo. A sada u toj sobi na Manhattanu stare zamjerke nisu značile baš ništa. Nisu se svađali oko prava, novca ili ugovora.

bili su jednostavno prijatelji s više prošlosti nego budućnosti. George se prisjetio Hamburga, ranih godina, beskrajnih noći u malim klubovima, gotovo bez novca. Pričali su o haosu, o muzici, o tom nevjerovatnom, gotovo nemogućem životu koji je počeo nakon toga. Tada je Ringo morao otići. Njegova kćerka ga je trebala. Dok je pakovao svoje stvari, pogledao je Georgea slabog, na lijekovima, ali i dalje istog Georgea. I čuo, želiš li da pođem s tobom? Bila je to šala, bila je to ljubaznost, bio je to George. Ringo se nasmijao, zagrlili su se i otišao je, ne znajući da su to posljednje riječi koje će ikada čuti od svog prijatelja. Paul je ostao duže. Tiho su razgovarali onako kako to rade stari prijatelji kada vrijeme ističe. Paul će kasnije reći, bio mi je kao mlađi brat. Kada je Paul konačno otišao, George je djelovao mirno. Ovaj susret mu je značio sve. Sada slušamo naravno Yesterday, pa se vraćamo za završetku priče o prijateljstvu.

0: Otvoreni program.
1: 17 dana kasnije, 29. novembra 2001. godine, George Harrison je umro u privatnoj kući u Los Angelesu. Olivia ga je držala za ruku, njihov sin Danny bio je pored njega, a sljedbenici Hare Krishne tiho su pjevali mantre. Svijet je žalio za muzičarem, tekstopiscem, legendom. Ali Paul i Ringo su žalili za nečim mnogo jednostavnijim. Žalili su za Georgeom, prijateljem kojeg su poznavali od djetinjstva. Niko nije snimao taj ručak na Manhattanu. Nije bilo kamera, nije bilo publike. Samo tri muškarca koji su proživjeli jednu od najnevjerovatnijih priča u historiji muzike. Mogli su provesti te sate žaleći zbog toga, pričajući o tome šta je pošlo po zlu. Ali umjesto toga, George ih je nasmijao. Umjesto oproštaja, uputio je Ringu šalu, želiš li da pođem s tobom? Čak i tada mislio je na nekog drugog, pokušavao je olakšati trenutak prijatelju koji je morao otići svojoj kćerki. I to je, on i bio. Na nekoliko sati prestali su biti ikone. Opet su bili samo tri prijatelja, sjećajući se ko su nekada bili. A ponekad, kada vrijeme ističe, to je jedino što je i važno. I na kraju neka ova priča o Beatlesima bude podsjetnik o prijateljstvu i prijateljstvima koja traju, koja su važna i potrebna. Potrebno je ohrabrenje, nekada upravo kao vazduh koji dišem.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom, zajebio.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
6: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
7: Pa tu je život.
5: To ti je sine HST.
6: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
8: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana.

9 sati i 15 minuta i mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio jutarnjeg programa u kojem su idalje sa vama Elmin Hodžić i Mersiha Joguncić. Trenutna temperatura u našem gradu je 22 stepena Celzijusa i evo imamo sunčan dan koji će tako biti do kraja, jeli? A mi svakako upućujemo pozdrave svima vama koji ste s nama u ovom trenutku i onima koji su od ranih jutarnjih sati s nama, želimo dobar dan, a oni koji su nam se skoro pridružili, njima želimo svakako dobro jutro. A poruka zajednička za sve, na pravom ste mjestu na frekvencijama Radio Gračanice. U ovom našem javljanju mi ćemo vas upoznati sa servisnim informacijama i kako je to protekla noć na našem kantonu, te ćemo se kratko osvrnuti na informacije iz Bihamka i radarske kontrole, ali ćemo prvo krenuti s tim kako je to protekla noć na našem kantonu. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je javni red i mir narušen 5 puta, te da je evidentirano i 5 krivičnih djela. Saobraćajnih nezgoda se dogodilo 12, a u 6 saobraćajnih nezgoda 6 lica je zadobilo tjelesne povrede, od toga su 3 lica zadobila teške, 3 lica lake tjelesne povrede, a 7 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica izvještaj smo dobili i kazali su nam da je juče da je noć protekla relativno mirno, te da su samo 2 događaja zabilježena pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica juče u 17:50 minuta imala intervenciju. Naime, gorilo je vozilo kod Šarene džamije. Ostali dio noći proveli su mirno i bez intervencija, što mi svakako želimo da tako ostane i tokom dana i naredne noći. Iz izvještaja službe hitne medicinske pomoći Gračanica vidljivo je da su obavljena 76 pregleda, od toga je bilo 15 povreda, 7 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 5 pacijenata na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Izvještaj opće bolnice Gračanica sadrži informacije o 240 obavljenih pregleda, 17 prijema, 2 pacijenta upućena su na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu i sinoć su nam se rodila 2 dječaka i 1 djevojčica. Ovo je svakako najljepša vijest koju smo od jutra podijelili s vama. Dječacima i djevojčici želimo dobrodošlicu, a svima koji se raduju čestitamo i naravno želimo im sretno djetinjstvo i svima sretne naredne dane.

Kada je u pitanju stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, proći ćemo samo izvještaj o tome kako je stanje na cestama i šta nam se to dešava, gdje su informacije i gdje se izvode radovi

Imali smo mali tehnički problem kada su u pitanju izvještaj o stanju na cestama. Uglavnom, brojne sudionice sa aktuelnim radovima, skreće se pažnje na moguće nailaske na odrone. Apeluje se da se vozi oprezno i da se poštuju svi saobraćajni propisi. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica blizinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Redovno servisiranje tunela Gaj i Igman, dakle saobraća se samo jednom trakom u tunelima. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza na autocesti Kakan-Lašova, također na dionicama autoceste A1, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Također vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini izvođenja radova, a danas počinju radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su također radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraćaj je usporen i saobraća se jednom trakom, a na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta, dakle između 10 i 30 minuta, ali se to može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Dakle, moguće nešto duža zadržavanja, pa se apeluje na strpljenje. I granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a granični prelaz Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bilo su ovo servisne informacije i informacije o stanju na putevima. Mi svakako apelujemo na vas da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom i da imate na umu da je na snazi novi zakon o kaznama, da su kazne visoke. Vežite sigurnosti pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge. I još samo jedna napomena, da ne zaboravite, od 1. juna u Gračanici se naplaćuje parking, dakle na snazi je naplata parkinga, tako da i o tome vodite računa da ne biste bili kažnjeni. Mi svima koji putuju želimo sretan put i ugodnu vožnju, a vama svima preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju i ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu.

zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. UKC Tuzla potpisao je ugovor za nabavku 5 CT uređaja vrijednog oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om, čime ova zdravstvena ustanova ulazi u novu fazu modernizacije medicinske opreme. Riječ je o uređaju koji je posebno značajan za onkološke pacijente, jer će se 5 CT dijagnostika prvi put moći raditi u UKC-u Tuzla. Do sada su pacijenti na ovu vrstu pretrage upućivani u druge centre u Bosni i Hercegovini, najčešće u Sarajevo, Mostar ili Zenicu. Prvi upisni rok za srednje škole na području Gračanice počeo je jutros, a učenici se mogu upisivati do 11. juna u vremenu od 8 do 14 sati. Drugi upisni rok je od 17. juna do 19. juna u vremenu od 8 do 14 sati. Po nalogu komunalne inspekcije grada Gračanica, uposlenici javnog preduzeća Komus jučer su pristupili čišćenju prostora oko dvorane Bazen Gračanica. Neodgovorni građani mjesecima su otpad odlagali u neposrednoj blizini dvorane, kao da se radi o deponi. Dodatni problem stvarali su i noćni posjetioci, koji su iza sebe ostavljali plastičnu i staklenu ambalažu, čime je narušena i sigurnost objekta. Iz javnog preduzeća Komus apeluju da se otpad odlaže isključivo u kante i kontejnere predviđene za tu namjenu. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvajanja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Programom je planirano prikazivanje filma od 19 sati u četvrtak 11. juna. Film traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima. Za ovaj film se neće izdavati kino ulaznice, a ulaz je besplatan. Građani su pozvani da podrže vrijednosti koje svakom djetetu pružaju priliku za sigurno, sretno i dostojanstveno odrastanje. Sutra će u velikoj sali BKC-a od 19.30 po drugi put biti izvedena predstava Sastanak. Nakon sjajnih reakcija publike, ispunjene sale i brojnih poruka podrške, sa velikim zadovoljstvom glumačka postava najavljuje drugo izdanje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ulaznice možete nabaviti na blagajni BKC-a od 10 do 13 sati i u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: E-račun, slanje računa putem e-maila. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali? I ovog puta vas pitamo da li ste znali da je Richard Gere više puta odbio ulogu Edwarda Lewisa, ali ga je na kraju upravo Julia Roberts tokom njihovog susreta ubijedila da prihvati tu ulogu. Naravno, radi se o filmu Zgodna žena. I to je potpuno promijenilo sudbinu filma. Također važno je znati da je film prvobitno nosio i naziv 3000 po sumi novca koju Vivian, koju je igrala Julia Roberts, dobija za nedjelju dana posla. Međutim, nakon što je pjesma Pretty Woman Roya Orbisona pokazala ključni dio filma, naslov je promijenjen upravo u Pretty Woman ili Zgodna žena i zauvijek povezan sa ovom kultnom pričom. Jedna od najupečatljivijih scena, ona u kojoj Edward kroz šalu zatvara kutijicu Vivian pred prstima i zasmijava je, bila je potpuno spontana. Prirodna reakcija Julie Roberts toliko je oduševila reditelja Gerija Marshalla da je odlučio da taj trenutak ostavi u finalnoj verziji filma, pretvorivši ga u jednu od njegovih najpoznatijih scena. Iako Julia Roberts nije bila prvi izbor za ulogu Vivian Ward, mnogi glumice poput Molly Ringwald, Meg Ryan i Daryl Hayne odbile su tu ulogu. Upravo joj je ona postala otkočna daska ka svjetskoj slavi. Još jedan zanimljiv detalj vezan je za scenu u kojoj Edward pomaže Vivian da obuje cipele. To je bila improvizovana ideja Richarda Gira koji je predložio taj trenutak, a on je kasnije postao jedna od najromantičnijih scena u filmu. Hemija između Julie Roberts i Richarda Gira nevjerovatno je snažna, upravo je ta povezanost značajno doprinijela ogromnom uspjehu filma Zgodna žena. Njihova skladnost na ekranu učinila je ljubavnu priču još uvjerljivijom i emotivnijom. Za kraj, još jedna zanimljivost. Richard Gere je lično komponovao i odsvirao muziku na klaviru u hotelskoj sobi, dodajući tako svom liku dodatnu dubinu i pokazujući i svoj muzički talenat. A zamislite kako bi film tek izgledao da Richard Gere nije prihvatio ovu ulogu. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

koje je proglašeno subjektom od posebnog sistematskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Nakon višesatne rasprave, zakon je dobio podršku 70 zastupnika. S obzirom na to da su predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vladajuće većine tokom rasprave isticali hitnost donošenja ovog propisa, očekuje se da će se uskoro o njemu izjasniti i Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Ukoliko zakon bude potvrđen i u drugom domu parlamenta, vlada Federacije Bosne i Hercegovine stekla bi mogućnost da posebnim rješenjem preuzme upravljanje novom željezarom Zenica. Kompanija je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HNP iz Zvornika, dok Federacija Bosne i Hercegovine posjeduje manjinski udio od oko 8%. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine navode da je cilj ovog poteza ponovno pokretanje proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, te da bi proces bio realizovan u saradnji sa Energoinvestom. Smatraju da je to jedini način da se kompaniji omogući oporavak nakon gašenja integralne proizvodnje. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 godina ulazi u fazu evaluacije nakon što je vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku njene implementacije. Riječ je o ključnom strateškom dokumentu kojim se usmjerava razvoj Tuzlanskog kantona kroz definisane ciljeve, prioritete i mjere u različitim oblastima društvenog i ekonomskog razvoja. Poseban fokus bit će stavljen na procjenu institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem, te na utvrđivanje u kojoj mjeri su provedene aktivnosti doprinijele ostvarenju postavljenih razvojnih ciljeva. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju UKC-a Tuzla danas provodi akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je organizovana u BKC-u Gračanica danas u vremenu od 9 do 12 sati. Od 11. juna do 19. jula održava se svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. S obzirom na to da se svjetsko prvenstvo igra u Sjevernoj Americi zbog vremenske razlike koja varira između 6 i 9 sati, utakmice će početi najranije u 18, a najkasnije u 6 sati po srednjoevropskom računanju vremena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoje utakmice u 21 sat po našem vremenu protiv Kanade u Torontu, Švicarske u Los Angelesu i Katara u Seattlu, što znači da nećemo morati ostajati budni do zore za ključne mečeve zmajeva. Kako se turnir bude bližio svojoj završnici, termini postaju znatno fiksniji i prilagođeniji evropskoj publici. Polufinala se igraju udarnim terminima od 21 i 22 sata, a finale 19. jula na stadionu u New Jerseyu zakazano je za 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu oblačnost. U poslije podnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program i želimo vam dobrodošlicu. Danas ću pričati o jednoj sevdalinci, o čemu bih drugom ja nego o sevdalinkama kada ih toliko volim, i zaista mi se uvijek pokaže ili naiđem na neku zanimljivu priču kako je nastala neka sevdalinka ili njena historijska pozadina, a sve one imaju svoju pozadinu, zašto su i kako pisane. I danas ću govoriti o sevdalinci Zaplakala šećer Đula. Zaplakala šećer Đula spada među one pjesme koje na prvi pogled zvuče kao obična ljubavna žalopojka, a zapravo u sebi nose dubok historijski sloj, bol jednog vremena i uspomenu na događaje koji su potresli čitav Balkan. Stihovi pjesme govore: Zaplakala šećer Đula, Osman paše vjerna ljuba, moj Osmane, gdje si bio, gdje si vojsku izgubio? Na prvo slušanje čini se da je riječ samo o tuzi djevojke koja oplakuje svog voljenog. Ali iza tih stihova krije se priča o Osman Nuri Paši, slavnom osmanskom vojskovođi kojeg je historija zapamtila kao lava od plevne. Ko još nije čuo za Osman Pašu, čije su junaštvo, dostojanstvo i ljubav prema supruzi

Irneus krajnjom nadom da će jednog dana zauzeti i sam Istanbul. Međutim, na tom putu stao je Osman Paša sa svojom vojskom, u čijim redovima se nalazio i veliki broj naših ljudi, ljudi sa ovih teritorija, jer je ranije službovao i komandovao vojskom na prostoru Bosne i Sandžaka. Napad na Plevnu počeo je 20. jula 1877. godine uz silovitu topovsku paljbu i ogromnu vojnu silu. Opsada je trajala gotovo 5 mjeseci uz neprestane krvave okršaje sve do 10. decembra iste godine. Bosanski narod je oduvijek historiju pretvarao u pjesmu i radost i nesreća i ljubav i rat ostali su sačuvani kroz sevdalinku. Tako je nastala i pjesma o Osman Paši i njegovoj Đuli. Evo mene, Đulo mlada, pokraj Plevna starog grada, što mi cara vojska dade, sve mi Đulo za din pade. U tim stihovima ne govori samo vojskovođa, nego čovjek slomljen ratom, svjestan da se više nikada neće vratiti životu koji je nekada imao. Pjesma dalje kaže: ja sam Đulo ropstva pao, britku sablju otpasao, pa sad nemam nikog svoga osim Boga jedinoga. Evo, nakon ovog dijela priče o pjesmi, odnosno sevdalinci Zaplakala šećer Đula, čućemo jednu drugu sevdalinku, pa nastavljamo sa našom pričom.

0: Otvoreni program.
1: Evo i pjesma koju smo čuli ima u sebi veliku simboliku i sigurno svoju historijsku priču, ali historijski gledano, Sevdalinka se ne poklapa potpuno sa stvarnim događajima. Osman Paša jeste bio ranjen i prisiljen na predaju nakon sloma odbrane Plevne, ali nije ponižen kao obični zarobljenik. Kada je došao trenutak predaje, rumunski zapovjednik odbio je uzeti Osman Pašinu sablju iz njegovih ruku, odajući mu na taj način poštovanje zbog izuzetne hrabrosti i vojničke časti. I ruski car Aleksandar II. iskazao mu je veliko poštovanje, pa je Osman Pašina sablja ostala simbol časti, a ne poraza. Ta scena ostala je upamćena kao dokaz da istinskog junaka često poštuje čak i neprijatelj. Ipak, narodna pjesma nije nastajala da bi bila hladna historijska bilješka. Ona je čuvala emociju vremena i zato Osman Paša u Sevdalinci postaje simbol čovjeka koji je izgubio vojsku, slobodu i domovinu, ali nije izgubio dostojanstvo. Idemo sa još jednom simboličnom Sevdalinkom, pa se vraćamo da završimo priču o ovoj Sevdalinci koja nam je današnja tema.

0: Otvoreni program.
1: Nakon ove pjesme, naravno, nastavljamo našu priču i pitamo se ko je bila Šećer Đula. To je ostala misterija koju historija nikada nije do kraja razriješila. Neki tvrde da je bila djevojka iz Sarajeva, drugi je povezuju s Trebinjem. Kao i kod mnogih sevdalinki, istina i predanje vremenom su se isprepleli toliko da ih je gotovo nemoguće razdvojiti. Možda upravo zato pjesma i danas traje, jer nije sačuvala samo priču o jednoj ljubavi, nego duh jednog naroda. U nekoliko stihova spojeni su ljubavna čežnja, ratni ponos, vjernost i tuga. Posebno odzvanjaju završni stihovi. Đulo mlada, preudaj se, meni nikad ne nadaj se.

Tušman me je zarobio, s tobom me je rastavio. U njima nema mržnje ni očaja, samo tiha bol čovjeka koji zna da je sudbina jača od njegove želje. Nakon zarobljavanja Osman Paša nije ostao zaboravljen. Poslije određenog vremena pušten je na slobodu i vraćen u Istanbul, gdje ga je narod dočekao s velikim poštovanjem i oduševljenjem, baš onako kako dolikuje jednom gazi. Nastavio je živjeti još više od dvije decenije. Pisao je knjige i obavljao visoke državne funkcije, potvrđujući da ni najveće bitke ne mogu slomiti čovjeka čije ime ostane upisano u historiji. Danas se na prostoru nekadašnjeg bojišta u Plevni nalazi vojni muzej kao nijemi podsjetnik na dane kada se na tom mjestu odlučivala sudbina jednog carstva i kada je ime Osman Paše postalo legenda. Zaplakala Šećer Đula. Zato nije samo sevdalinka, ona je historija pretvorena u emociju. Pjesma u kojoj žive i rat, i ljubav, i poraz, i čast, i Bosna, i njena duša. I zato za kraj neka ide Zaplakala Šećer Đula. A vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić i do slušanja.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase

0: vrhunske kvalitete izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

znam. Sad je već noć polako, stiže mjesec žut, da mi obasja makadam. Cesta vijuga, put je dug i naporan.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

Može li sutra, prije ili kasnije, ti stavi ruku na srce. I znam da bit će još jasnije.

0: predsjednik Donald Trump. Vrijeme danas sunčano, u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Četrnaest osoba uhapšeno je u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. Iz MUP-a je saopćeno da se vrše pretresi na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji s policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Više informacija bit će poznato po završetku akcije.
1: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića održali su protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom kompanijom. Radnici zahtijevaju i uplatu za ostalih plata i doprinosa, zašto je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije kada su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
0: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište na kojem je podnesen zahtjev o otvaranju stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Ročište je uslijedilo nakon što je sud na prijedlog privremene stečajne upravnice prethodno odredio materijalno-financijsko vještačenje nad ovim preduzećem. Gordan Pavlović, kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija, podnio je sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Sud bi u roku od 3 dana trebao donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kaže stečajna upravnica Ljiljana Mandić.
2: Pa ja sam danas po zakonu o stečaju, članu 5, predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rudu. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
0: U Sarajevu je za danas zakazan sastanak predstavnika sindikata rudara svih rudnika s vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Najavio je ovo ujutru za sve BHRT-a predsjednik sindikata radnika rudnika Kreka u Tuzli, Senad Zaidić. Rudari smatraju da se u rudnike mora više investirati. Nadaju se pozitivnom ishodu sastanka jer, kako ističu, ova je vlada možda i najbolja do sada kada je u pitanju saradnja.
3: Mi, znajući svoje kapacitete i potentnost rudnika Kreka, nismo zadovoljni sa ovakvim stanjem koje imamo na terenu. Ipak mi smo društvo koje je u konsolidaciji i koje, da bi mi izašli iz toga, moramo još više doći na veće cifre kad su u pitanju kako proizvodnja uglja, tako proizvodnja otkrivke. Ono što mi sa ovom garniturom vlasti imamo protekle tri i pol godine, je bilo, da kažemo, u dobroj mjeri korektno. Međutim, nije to dovoljno. Pokazalo se na terenu da to nije dovoljno. Mora se kretati sa još jačim investiranjem, prije svega u rudnik. Činjenica da mi nakon 3,5 godine ne možemo se pohvaliti da smo ni jednu jedinu mašinu kupili.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije zakazao je za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Ovaj zakon jučer je nakon višesatne rasprave usvojen u predstavničkom domu. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Ako bude usvojen i u Domu naroda, zakon može stupiti na snagu. Završni je dan konferencije Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije. Biće održana interna sesija, zatvorena za javnost. Jučer je na konferenciji potpisana deklaracija koja potvrđuje opredjeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine i jačanje političke stabilnosti. Deklaracijom se, pored ostalog, izražava zabrinutost zbog

0: otpada na Ustav Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo je domaćin četvrtog Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih halal industriji, koji je okupio stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja svijeta. O značaju kongresa, razvoju halal tržišta i njegovim perspektivama govori direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
2: Cilj kongresa jeste upravo da poveže akademsku zajednicu, halal certificirane proizvođače, halal certifikacijska tijela, akreditacijska tijela, standardizacijska tijela, svakako evo naravno i akademsku zajednicu, da iskažu svoja mišljenja, svoja istraživanja i da prinesu daljem razvoju halala u Bosni i Hercegovini i svakako u Evropi. Ono što je također važno, posebno za Bosnu i Hercegovinu, jeste u tome da ovim kongresom mi Bosnu i Hercegovinu pozicioniramo na dodatno na svjetskoj halal mapi i promovišemo na tom jako vrijednom tržištu koji je evo u samo 2025. godini iznosilo preko 470 milijardi američkih dolara, a procjenjuje se da će ono konačno rasti. I da, mogli smo slušati u posljednjih godina i u posljednje vrijeme da ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija, na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu. I jedna od sesija će biti upravo halal turizam, kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ulažu završne napore kako bi postigli sporazum s Iranom, te da je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prekinuo daljnju eskalaciju sukoba. Iran traži prekid sukoba u Libanu kao preduslov sporazuma, a jemenski Huti otvaraju novu prijetnju s juga. Američki vojni helikopter srušio se nedaleko od Hormuškog Moreuza, ali nema službenih izvještaja da li je pogođen ili je došlo do kvara na samoj letjelici. Detaljnije Igor Božević.
3: Pad američkog helikoptera nedaleko od Hormuškog tjesnaca samo je jedna nijansa iznimno složenog stanja u kojem Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mirovnom sporazumu. Bijela kuća, Pentagon ni Senkom nisu noće htjeli objaviti o čemu se radi u incidentu u kojem su ozlijeđena dva američka pilota. Američki predsjednik Donald Trump kasno sinoć.
4: Piloti su dobro, niko nije povrijeđen. Ujutru ćemo podnijeti izvještaje, ali piloti su dobro.
3: Sjedinjene Američke Države traže da se pregovara o nuklearnom dogovoru, dok Iran traži da sporazum obuhvaća i neprijateljstvo Izraela prema Libanonu. Donald Trump je objavio da je osobno zatražio do Izraela obustavu novih napada na Libanon. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sada se mora pravdati domaćoj javnosti.
4: Čvrsto se zalažem za naše pravo na djelovanje protiv naših neprijatelja. To smo učinili i sada, nakon što je Hezbollah pucao na izraelsku teritoriju, naredio sam odbrambenim snagama da napadnu terorističke ciljeve u Bejrutu i tamo eliminišu operativce Hezbollaha. Nakon što je Iran napao Izrael, uputio sam IDF da napadne vojne i ekonomske ciljeve širom Irana.
3: Izraelska vojska je objavila da je presrela letjelicu iz pravca Jemena nakon što su jemenski Huti jučer zabranili Izraelu plovidbu Crvenim morem zbog situacije u Gazi i Libanonu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Odluka je proslijeđena na posebnu sjednicu 125 država članica koje će odlučiti o njegovoj daljoj sudbini. Ugledni britanski advokat koji je izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina negira optužbe koje je 2024. godine iznijela službenica Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da nikada nije zloupotrijebio položaj niti se ponašao na način koji bi se mogao smatrati prisilnim ili neprimjerenim.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci, Zenici i Bihaću 27, Tuzli 28, Bijeljini 29 i u Mostaru 30 stepeni.
0: Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila

0: vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmi podnevni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477.

12 sati i 19 minuta, drage slušateljke i slušatelji. Elmin i Kenan su sa vama danas 9. juni 2026. godine. Radujemo se danavno 12. junu, prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Baš nam je onako lijepo, drage slušateljke i slušatelji, u smislu tog termina igranja utakmice. Pogledao sam termine drugih reprezentacija. Većina utakmica se igra u 12, u 3, posle ponoći, u 6 ujutro. Tako da ovaj termin, sve tri utakmice nas je dopao od 21 sat. Tako da, super. I nadamo se, ako Bog da, kada prođemo možda i grupu, da ćemo imati jedan lijep termin. Ali kakav god termin da bude, znamo da će većina ljudi to gledati, ali evo, uvijek je ljepše u tom nekom našem normalnom evropskom vremenu da možemo gledati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje će biti u sklopu svjetskog prvenstva. I svjetsko prvenstvo nikada veće, nikada više reprezentacija nije učestvovalo na jednom mundijalu. Vjerovatno znate, ali evo, ako ne znate, da podsjetimo da će i osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija ići u nokaut fazu. Tako da ne samo one prva i druga, već i one koje ostvare najbolje rezultate, njih osam reprezentacija na trećem mjestu koji zauzmu nakon tri odigrana kola. Tako da i to je neka stvar koja možda može uticati da

mi itekako osiguramo taj prolazak u nokaut fazu. Jedni od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva su Francuzi. Oni su sinoć odigrali prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Irske. 3-1 rezultat je bio za Francuze. Hat-trick postigao Olise.

nastaviti, ali ima odbrana, ima dobrih reprezentacija sa dobrim odbranama. U Portugalu, na primjer, vezni red je najjači. Ima tu Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, zatim Bernardo Silva. Zaista jedan strašan, strašan vezni red kada pogledamo sva ta imena koja sam nabrojao. Imamo Bosnu i Hercegovinu, imamo mi Tarika Muharemovića, dobre, on lopte deli, duge lopte, zaista sjajno. Amar Memić, brz kao voz. Amar Memić koji je igrao prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Njegova priča je tekako zanimljiva. Evo, on je momak koji iz Bosne i Hercegovine, dakle, gradio svoj put, krenuo, evo, od prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, igrao je tu na ovim terenima, bio je tu na Bratstvu, on ne igrao za Bratstvo, nego protiv Bratstva, na našem stadionu, na gradskom stadionu Luke. Sada je u Viktoriji Plzen, evo, izborio se za mjesto u reprezentaciji, jedan je od ključnih naših igrača. Pogotovo kada se sjetimo kada je izborio taj crveni karton za štopera Intera tada na toj utakmicu, na toj utakmici, tako da super, super je to igrač i mnogo se očekuje od njega sa našim mladim igračima i naravno predvođeno sve sa Džekom. Naši reprezentativci imali su, Nogometni savez objavio prije sat vremena, imali su zvanično slikanje za FIFA World Cup, dakle sve one reklame, najave utakmica, najava prve postave, znate već kako to ide fino, ta infografika koja će pratiti kompletno prvenstvo. I oni su nekoliko fotografija objavili, uvijek je evo lijepo što igramo to svjetsko prvenstvo, što možemo pratiti naše momke. Radovati se, naravno, svakako bolje nego da nismo otišli, ne bismo ništa ni pratili, malo bi za nekoga navijali i to je to što se tiče svjetskog prvenstva. Ovako je već nekako drugačije, ima tu i zajedničko gledanje u petak na rukometnom igralištu, imaju određene mjesne zajednice, vidio sam i u Sokolu, u Stjepan Polju, ne znam da li ima još neka mjesna zajednica koja je organizovala zajedničko gledanje Zmajeva, ali evo na rukometnom igralištu je taj nekako oficijalna velika fan zona će biti postavljena za sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da bujrom ko želi može doći tu gledati. Ko želi već kućnu varijantu, to je već nešto drugo i naravno i to je lijepo, bitno je samo da mi pobjeđujemo ili tako. Elmini Kenanco sa vama, slušamo jednu pjesmu, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program.

0: Dragi vozači, imate radarsku kontrolu do 13 sati u Donjoj Lohinji. Stoga oprez, naravno bez obzira na tu radarsku kontrolu, pazite kako vozite. Saobraćajne kazne su novčane, dakle kazne su povećane, mnogo više sada novca za prekršaj u saobraćaju, tako da mnogo je toga sada drugačije definisano, pa ta i obijesna vožnja, ta opasna vožnja se sada kažnjava, to je nekako najbolje. E sada, da li će regulisati, postavlja se pitanje tih brzina, ograničenja, pogotovo na magistralnom putu, jer povećati te kazne, a ne mijenjati dakle pravila o brzini je nekako malo uvijek nezahvalno, možda bi se i tu trebalo nešto poraditi na tom planu, možda povećati za 10 do 20 km na sat na magistralnom putu gdje se može voziti, a ne smanjiti dakle brzinu, povećati kazne nekako bi to bilo lijepo, ali dobro, ne odlučujemo mi o tome, ali evo imamo priliku pričati o tome. 12 sati 27 minuta, fino je vrijeme, veoma je sunčano, toplo. I tako će biti u toku današnjeg dana, temperature danas dakle do 31 stepena. Mi slušamo muziku, vi ostanite u Talase Radio Gračanice. Hvala na pažnji, družit ćemo se mi i dalje u toku dana u našim otvorenim programima.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: Yeah!

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanin.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova,

0: potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Nakon dodatnog usklađivanja od 0,06%, minimalna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 666,76 KM. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i 6%. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju koju će penzioneri dobiti u avgustu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je 9. juna natječaj za prijem na Vojne akademije Savezne Republike Njemačke, Republike Turske, Republike Grčke, Republike Italije, Austrije, Sjeverne Makedonije i Republike Hrvatske. Na natječaj se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu ili koji trenutno pohađaju 4. razred srednje škole sa najmanjom ukupnom ocjenom dobar. Prvi upisni rok za srednje škole na području

Gračanice počeo je jutros, a učenici se mogu upisivati do 11. juna u vremenu od 8 do 14 sati. Drugi upisni rok je od 17. juna do 19. juna u vremenu od 8 do 14 sati. Sutra će u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 19.30 biti po drugi put izvedena predstava Sastanak. Nakon sjajnih reakcija publike, ispunjene sale i brojnih poruka podrške, sa velikim zadovoljstvom glumačka postava najavljuje drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ulaznice možete nabaviti na blagajni BKC-a u vremenu od 10 do 13 sati po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: sutra za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Radio Gračanica.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedan muzički otvoreni program. U nastavku vas vodimo kroz ritam koje ne poznaju granice. Otvaramo s energijom i stavom Bad Boy izvođačice Marve Loud, mlade francuske umjetnice koja svojim glasom i modernim urbanim zvukom osvojila publiku širom Evrope. Ova pjesma nosi snažan bit, ali i priču o odnosima privlačnosti između i igri između dobrog i lošeg.

Slušali smo Bad Boy, a nakon toga ulazimo u nešto dublju emociju od Jimsa. Ovo je svjetski hit iz 2015. godine koji postavlja jednostavno pitanje, ali teško, da li me voliš? Pjesma spaja pop i R&B i govori o ljubavi, sumnji i unutrašnjim borbama.

Treća pjesma koju slušamo danas donosi kolektivnu snagu i iskrenost, Désolé. Ovo je jedna od onih pjesama koje nosi težinu života, izvinjenje, kajanje i realnost ulici, ali i poruku koja pogađa svakog slušalca. Naravno, ko razumije jezik. Uživajte.

I za kraj ovog muzičkog dijela programa još jedan zvučni trenutak koji zaokružuje atmosferu i vodi nas dalje kroz ritam našeg otvorenog programa, pjesma Fell in Love with an Alien, The Kelly Family.

0: ekonomsko, propaganda, borba.
1: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobiz.ba.
3: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ukupno je se prijavilo 36 osoba, a krv je darovalo 26. Ovu akciju organizovao je Crveni križ Gračanica u saradnji sa Odjelom za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je započeo 18. maja, zvanično je okončan nakon što je na današnjem sastanku predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije TK i vlade TK postignut konačni dogovor. Usaglašeni su stavovi pregovaračkih timova te potpisan sporazum kojim su ispunjena dva ključna zahtjeva sindikata. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona lišili su slobode 13 osoba u okviru aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela u vezi sa nedozvoljenim držanjem oružja, municije i eksplozivnih materija. Akciju su realizovali istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a TK u saradnji sa policijskim službenicima nadležnih policijskih uprava i stanica pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK i po naredbi općinskog suda u Kalesi. Iskusni nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kološinac i naredne sezone nosit će dres Atalante. Prema informacijama koje je objavio italijanski novinar Niko Šira, 32-godišnji lijevi bek, postigao je dogovor o produženju saradnje sa klubom iz Bergama na još jednu godinu. Tokom proteklih mjeseci pojavile su se špekulacije o mogućem povratku Kološinca u njemački Schalke, klub u kojem je stekao punu afirmaciju, a interes za njegove usluge pokazalo i nekoliko drugih evropskih klubova. Ipak iskusni defanzivac odlučio ostati vjeran Atalanti. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a danas u Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Temperature danas od 26 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izeroski.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko
6: propagandno
5: informe.
1: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
8: Je 14 sati i 31 minuta. Pratite talase Radio Gračanice. Reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su učestvovali u službenom Media Day programu koji se organizuje za sve učesnike pred početak svjetskog prvenstva. Naši zmajevi odradili su niz medijskih aktivnosti, uključujući snimanja za potrebe televizijskih prenosa utakmica, promotivni sadržaj FIFA, kao i službeni foto session reprezentacije Bosne i Hercegovine. Atmosfera u timu je odlična, reprezentativci sa nestrpljenjem očekuju početak nastupa na najvećoj nogometnoj smotri svijeta. Bosna i Hercegovina svoj prvi meč igra protiv Kanade u petak od 21 sat, a poznato je i ko će suditi tu utakmicu. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade, sa kojom će zmajevi otvoriti mundijal. Pomagat će mu su narodnjaci Juan Pablo Belati i Gabriel Hade, dok je četvrti sudija Khalid Alturay

iz Saudijske Arabije. U VAR sobi su Hernan Mastrangelo iz Argentine i Antonio Garcia iz Urugvaja, te Tatjana Guzman koja dolazi iz Nikaragve. Argentinac je jedan od najiskusnijih arbitara iz Južne Amerike. Status glavnog sudije stekao je 2013. dok se 2019. nalazi na FIFA-inoj listi međunarodnih sudija. Tokom karijere dijelio je pravdu na najvećim svjetskim takmičenjima, uključujući 3 utakmice svjetskog prvenstva u Kataru, kao i 2 susreta na Euro 2024. Telio je posebno ostao upamćen po finalu argentinskog prvenstva između Boke i Racinga. U veoma napetoj utakmici pokazuje čak 10 crvenih kartona. 7 igračima Boke Juniors i 3 članovima Racinga, što je jedan od najupečatljivijih sudijskih rekorda u modernom nogometu. A selektor Hrvatski izjavio je da je Bosna i Hercegovina kopirala Hrvatsku i radila ono što su i oni, i drago mu je što smo mi na mundijalu. Meni je jako drago što Bosna i Hercegovina igra na svjetskom prvenstvu, rekao je Dalić u razgovoru za RTL Direkt. Govoreći o uspjehu Zmajeva, hrvatski selektor istakao je da je reprezentacija BiH slijedila model koji je godinama donosio rezultate Hrvatskoj. Radili su ono što smo i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar spoj iskustva i mladosti, te postavili selektora koji donosi prave odluke. To im se na kraju vratilo kroz rezultat, rekao je Dalić. Dodao je da su i sami predstavnici Bosne i Hercegovine u više navrata isticali kako im je hrvatska reprezentacija bila svojevrsni putokaz na putu kao uspjehu. Oni su sami govorili da im je hrvatska reprezentacija bila primjer i putokaz. Drago mi je što su tu, imaju povoljnu grupu i želim im puno sreće na prvenstvu, poručuje selektor Hrvatske. Bosna i Hercegovina je u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a Hrvatska sa Engleskom, Ganom i Panamom. Mi svoju utakmicu otvaramo protiv Kanade, domaćina, a Vatreni će igrati protiv Gordon Albiona, protiv Engleza prvu utakmicu. Evo, ponovo se sastaju na svjetskom prvenstvu Hrvatska i Gana. Sjećamo se u Brazilu te utakmice kada su Hrvati pobijedili, dakle, ovu reprezentaciju. Odnosno, oprostite, bila je to ipak reprezentacija Kameruna kada je Alex Song ostao ubilježen kao nestašan kada je udario Mandžukića laktom. 14 sati 36 minuta, nastavljamo dalje program sa muzikom.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Samom pjesmom je sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina,

Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.

Thank you.

0: Sreda, 10. juni u BKC-u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

15 sati i 39 minuta, servisne informacije u nastavku programa. Dakle, danas je 9. juni 2026. godine. U nastavku ukazao sam pregled servisnih informacija. Danas u Gračanici 3 saobraćajne nezgode. Jedna saobraćajna nezgoda gdje je povrijeđen pješak u neposrednoj blizini suda u Gračanici. Jedna saobraćajna nezgoda, kasko oštećenje i jedan je evropski obrazac potpisan. Realizovana akcija Fix hapšenje zbog droge. Požar u Miričini, izgorjelo jedno poljoprivredno vozilo, odnosno počelo da gori, tako da brzom intervencijom komšija uspjele su se sačuvati mašine do dolaska vatrogasaca koji su nakon toga preuzeli sve ono što je trebalo, dakle poduzeti u ovom slučaju. Dragi vozači, imate radarske kontrole u Stjepan polju od 16 sati sve do 17. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu oblačnost, veoma topao dan. Kako nas to vrijeme očekuje sutra? Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, jutarnje temperature od 11 do 17, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepena. Stanje na cestama je dobro, a naravno vozači uvijek vozite onako kako je zakonski propisano, izbjegavajte rizična preticanja. Bile su to servisne informacije, ostanite dalje sa nama, družit ćemo se u našem otvorenom programu.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Kupro Formentor, Hisense TV.

0: PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ekonomsko propagandno informacije.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
4: Greetings from the United States of America. Listen to the radio, Gračanica.
5: Bosna i Hercegovina. Naši gradovi. Naša sela. Naši običaji. Vjera. Tradicija. Kultura. Historija. Stari adeti.
6: Da je Bosna od dženeta dio.
5: Uređuje i vodi Kenan Mehić. Značajan spomenik. Krivi toranj u Gradačcu. Historijska građevina krasi grad Zmaja od Bosne. Tekst je pisao Armin Kenić. Iako ima srednjovjekovne korijene, stari grad Gradačac je svoje danas poznate obrise dobio na razmeđu 18. i 19. stoljeća, veže se za značajnu historijsku ličnost Husein kapetana Gradaščevića. U kompleksu se nalazi i Sahat kula koja je zlatno zakošena na jugozapadnu stranu, pa je nazivaju Krivi toranj Gradačca, što tek retki znaju. Grad Zmaja od Bosne u pred jesenjim danima nalazi se u jednom od najljepših izdanja. Okupan jedinstvenom ljepotom, Gradačac svojim građanima, ali i posjetiteljima nudi potpuno miran i nesvakadišnji ugođaj. Uzane lijepe, neobične, čiste ulice za bosansko-hercegovačku svakodnevnicu posebno će iznenaditi svakog putnika, namjernika koji se zaputi u ovaj grad, u kojem se zasigurno ima mnogo toga za vidjeti. A u današnje vrijeme, kada moderne tehnologije i društvene mreže uzimaju primat i fotografisati. No zasigurno najveću pažnju plijeni kompleks starog grada u kojem je smještena i kula Husein kapetana Gradaščevića. Prema zvaničnim historijskim podacima, stari grad Gradačac se nalazi na terenu koji sa svih strana pada prema sjevernoj kapi kuli. Gdje je teren najniži, tu se ujedno nalazi veza tvrđave sa centralnim dijelom civilnog naselja, odnosno čaršijom. Grad ima dvije cjeline, odnosno donji i gornji grad. Cijeli kompleks je opasan bedemima koji zatvaraju površinu od 91 kvadratni metar. Semir Hadži Musić iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK u razgovoru za medije kaže da je karakteristično to da su pojedini dijelovi bedema i kuli starog grada Gradačca građeni mnogo pažljivije klesanim kamenom nego mnogi drugi gradovi iz istog perioda u Bosni. U donjem gradu starog grada Gradačca Sahat kulu je 1824. godine podigao Husein kapetan Gradaščević, što potvrđuje ploča uzidana u objekat. U tarihu se navodi. Osnivač objekta je Husein kapetan, sin Osman kapetanov, kapetan Gradačačke tvrđave, godina 1240. odnosno 1824. Predstavlja najmlađi objekat ovog tipa koji je podignut u osmanskom periodu u Bosni. Sat je

zakočeno na jugozapadnu stranu, pa je nazivaju Krivi toranj Gradarca. Aludirajući na Krivi toranj u Pizi, koji predstavlja svjetsku atrakciju. Sat kule u Gradarcu je jedna od svega dvije stare sat kule sačuvane na području današnjeg Tuzlanskog kantona pa sjeveroistočne Bosne. Osim sat kule, Husein Kapetan je 1826. godine u kompleksu starog grada podigao džamiju Huseini, naglašava Hadži Musić. Nedavno je završena obnova džamija. Sat kula bi trebala biti sanirana u jednoj od etapa sanacije i rekonstrukcije nacionalnog spomenika graditeljske cjeline Stari grad u Gradarcu. Bosna i Hercegovina, naši gradovi, naša sela, naši običaji, vjera, tradicija, kultura, historija, stari.

0: reakcije publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača.

0: Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 9. juni. Sutra tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže udruženja Moje pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sjednica počinje u 10 sati. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi oko 6%. Na području našeg kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. O ovoj temi govorit će Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo. Danas je počeo prvi upisni rok u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici. Prvi upisni rok traje do 11. juna, a drugi je planiran od 17. do 19. juna. Danas je u BKC-u Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Sutra u BKC-u Gračanica predstava sastanak od 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete nabaviti na blagajni BKC-a po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po svemu opširnije od 17 sati.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se pravodavno sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo i Lino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 06.

0: 562-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS za udobnost vašeg doma.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije Info 5. Vijesti koje su obilježile 9. juni. Sutra tematska sjednica Skupštine TK. SOS Dječija sela i grad Građanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite u četvrtak 11. juna od 19. sati. Od 1. jula očekuje se usklađivanje penzije na području Federacije Bosne i Hercegovine oko 6%. Danas je počeo prvi upisni rok u Mješovitoj srednjoj školi. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
0: Info 5.
1: Sutra tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže udruženja Moje pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sjednica počinje u 10 sati. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi oko 6%. Danas je počeo prvi upisni rok u Mješovitu srednju školu u Građanici i prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja. Govori direktorica Minka Kurtović.
3: Prije nego što pređem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijele za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite, dođite slobodno u moju

0: kancelariju.
1: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola. Kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
2: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo upisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su u pitanju stručne škole, na inicijativu Račaničkih privrednika, s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna, kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničar, dijagnostičar i tako dalje.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
2: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koje su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku. Relevantni predmet su biologija, hemija, fizika. Za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika. I ono što se još boduje, naravno, je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike, da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje, a kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
3: Info 5.
4: SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja hraniteljstva i prava svakog djeteta. Projekcija je najavljena za 11. juni, u četvrtak od 19. sati u BKC u Gračanici. U nastavku naše informativne emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Više informacija donosimo u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
5: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
4: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
5: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači

0: zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kako jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi o jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja, to mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
1: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Info 5.
1: Danas je u BKC-u Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odozvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
4: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli Super Fos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanica. Odziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli, 10 je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26 je dalo krvi.
3: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi i njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
5: Pa, zbog dvojih zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovim darivaocima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobri. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne i zlatne, imamo zahvalnice i eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
3: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davanjima

0: ovcima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
1: Info 5.
2: Sutra će u velikoj sali BKC-a u Gračanici od 19 sati i 30 minuta biti po drugi puta izvedena predstava Sastanak. Ulaznice možete nabaviti na biletarnici BKC-a. Sutra od 10 do 13 sati. Ili u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, detaljnije o vremenu u nastavku.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Izdanje utorak, 9. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dević. Do slušanja.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno informiranje.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas se prevladavalo sunčano uz malu dumjernu oblačnost. U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo i Lino 27, Savski most, Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: dobrodošli.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas se provodavalo sunčano uz malu dumirnu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Ilinu 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Stanje na putevima.
6: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

do Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedan muzički otvoreni program. U nastavku vas vodimo kroz ritam koje ne poznaju granice. Otvaramo s energijom i stavom Bad Boy izvođačice Marve Loud, mlade francuske umjetnice koja svojim glasom i modernim urbanim zvukom osvojila publiku širom Evrope. Ova pjesma nosi snažan bit, ali i priču o odnosima privlačnosti između i igri između dobrog i lošeg.

Slušali smo Bad Boy, a nakon toga ulazimo u nešto dublju emociju od Jimsa. Ovo je svjetski hit iz 2015. godine koji postavlja jednostavno pitanje, ali teško, da li me voliš? Pjesma spaja pop i R&B i govori o ljubavi, sumnji i unutrašnjim borbama.

Treća pjesma koju slušamo danas donosi kolektivnu snagu Iskrenost, Désolé. Ovo je jedna od onih pjesama koje nose težinu života, izvinjenje, kajanje i realnost ulici, ali i poruku koja pogađa svakog slušalca. Naravno, ko razumije jezik. Uživajte.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko
3: propagandno
2: borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
7: Daj mi stari radio na uho.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
8: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali? I ovog puta vas pitamo da li ste znali da je Richard Gere više puta odbio ulogu Edwarda Lewisa, ali ga je na kraju upravo Julia Roberts tokom njihovog susreta ubijedila da prihvati tu ulogu. Naravno, radi se o filmu Zgodna žena. I to je potpuno promijenilo sudbinu filma. Također važno je znati da je film prvobitno nosio i naziv 3000 po sumi novca koju Vivian, koju je igrala Julia Roberts, dobija za nedjelju dana posla. Međutim, nakon što je pjesma Pretty Woman Roya Orbisona pokazala ključni dio filma, naslov je promijenjen upravo u Pretty Woman ili Zgodna žena i zauvijek povezan sa ovom kultnom pričom. Jedna od najupečatljivijih scena, ona u kojoj Edward kroz šalu zatvara kutijicu Vivian pred prstima i zasmijava je, bila je potpuno spontana. Prirodna reakcija Julie Roberts toliko je oduševila reditelja Garya Marshalla da je odlučio da taj trenutak ostavi u finalnoj verziji filma, pretvorivši ga u jednu od njegovih najpoznatijih scena. Iako Julia Roberts nije bila prvi izbor za ulogu Vivian Ward, mnogi glumice poput Molly Ringwald, Meg Ryan i Daryl Hayne odbile su tu ulogu. Upravo joj je ona postala odskočna daska ka svjetskoj slavi. Još jedan zanimljiv detalj vezan je za scenu u kojoj Edward pomaže Vivian da obuje cipele. To je bila improvizovana ideja Richarda Gira koji je predložio taj trenutak, a on je kasnije postao jedna od najromantičnijih scena u filmu. Hemija između Julie Roberts i Richarda Gira nevjerovatno je snažna, upravo je ta povezanost značajno doprinijela ogromnom uspjehu filma Zgodna žena. Njihova skladnost na ekranu učinila je ljubavnu priču još uvjerljivijom i emotivnijom. Za kraj, još jedna zanimljivost. Richard Gere je lično komponovao i odsvirao muziku na klaviru u hotelskoj sobi, dodajući tako svom liku dodatnu dubinu i pokazujući i svoj muzički talenat. A zamislite kako bi film tek izgledao da Richard Gere nije prihvatio ovu ulogu. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detalj.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 9. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Od 1. jula očekuje se usklađivanje penzije na području Federacije Bosne i Hercegovine oko 6%. Sutra tematska sjednica.

0: Sednica Skupštine TK. Danas je počeo prvi upisni rok u Mišovitu srednju školu u Gračanici. Sutra sunčano vreme uz umjerenu oblačnost.
1: Info 8.
0: Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzije u ovoj godini. Nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi oko 6%. Sutra tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sjednica počinje u 10 sati. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. O svemu opširnije u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
2: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
0: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
2: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djece sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
0: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
1: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o lokalnim temama i aktualnostima. Danas je počeo prvi upisni rok u Mišovitoj srednjoj školi u Gračanici. Izvještaj pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno

0: 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja, govori direktorica Minka Kurtović.
1: Prije nego što prijeđem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijele za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
0: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola, kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
2: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo upisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su u pitanju stručne škole, na inicijativu Gračaničkih privrednika, s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničar, dijagnostičar i tako dalje.
0: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
2: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koji su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmet su biologija, hemija, fizika. Za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika. I ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne

0: škole, tu nema bodovnog minimuma. Oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 8.
3: U Bosanskom kulturnom centru u Građanici upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju pratio kolega Kenan Mehić.
4: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odozvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
5: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli super fos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanca. Oziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli 10, je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26. je dao krv.
4: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je i Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
6: Pa, zbog dvoji zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivaocima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobro. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne i zlatne, imamo zahvalnice i eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
4: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
2: Info 8.
3: Sutra će u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra od 19 sati i 30 minuta po drugi puta biti izvedena predstava Sastanak. Ulaznice možete nabaviti na blagajni BKC-a od 10 do 13 sati ili u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima na lokalnim pljuskovima sa grmljavinom su moguće u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 9. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: lagano je borba.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini prodavati sunčanu zumerenu oblačnost. U poslopodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje

0: konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u

0: roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK danas su postigli sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U cilju očuvanja zdravstvenog sistema TK, vlada TK ponudila je prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktora medicine, specijaliste i subspecijaliste. Sutkinja kantonalnog suda u Tuzli Merima Gutić-Lukanović prihvatila je odgovornost za kršenje odredbi koje se odnose na dostavljanje izvještaja o imovini i interesima, zbog čega je disciplinskom tužbom tereti ured disciplinskog tužioca. Objavljen je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-27. Godinu. Konkurs je objavilo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK zajedno sa planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola TK za narednu školsku godinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je danas da je zatražio Danije Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ona je to i uradila. Do početka svjetskog prvenstva u nogometu ostalo još samo nekoliko dana, ali u Torontu vlada neočekivan problem jer stotine ulaznica za prve utakmice još uvijek nisu rasprodate. Kako se navodi, problem je cena ulaznice. Trenutno najjeftinija košta $534. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka jutarnje od 11 do 17, maksimalni dnevni od 26 do 31 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjereno oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Trgovina Gračanica, 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko propagandno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 9. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Od 1. jula očekuje se usklađivanje penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine oko 6%. Sutra tematska sjednica Skupštine TK. Danas je počeo prvi upisni rok u Mišovitu srednju školu u Gračanici. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
1: Info 8.
3: Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzije u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi oko 6%. Sutra tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sjednica počinje u 10 sati. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. O svem opširnije u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
3: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: Kad djeca dolaze iz

0: nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost, jel, sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, jel, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
1: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o lokalnim temama i aktuelnostima, a danas je pošao prvi upisni rok u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici. Izvještaj je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja. Govori direktorica Minka Kurtović.
4: Prije nego što pređem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijele za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature, te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
3: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola. Kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
2: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja,

0: Ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo pisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su pitanje stručne škole, na inicijativu Račanički privrednika, s kojima smo također obavili detaljnu raspravu. Jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna, kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari i tako dalje.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
0: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koji su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku. Relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika. Za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika. I ono što se još boduje, naravno, je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike, da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, ali se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 8.
3: U Bosanskom kulturnom centru u Građanici upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju pratio kolega Kenan Mehić.
4: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odazvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
5: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli Superfos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanica. Oziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli 10, je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26. je dao krv.
4: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
6: Pa, zbog dvoji zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivaocima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobri. I pozivam sve od 18.

0: ne znam, 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne i zlatne, imamo zahvalnice. I, eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
1: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
2: Info 8.
3: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra od 19:30 po drugi puta biti izvedena predstava Sastanak. Ulaznice možete nabaviti na blagajni Bekaca od 10 do 13 sati ili u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalnim pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 9. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i...

0: 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me.

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

jest svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzeću te u naručje,

0: Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.